0: 報告します。地雷は全て偽物でした。
1: 調査、地雷まで偽物だった。
2: バカ野郎、我々は騙された。奴らの狙いは我々をここで足止めすることだ。こんなくだらないことに構っていられない。今 G フォン校を非常に危険な状態だ。いいか、すぐに全速前進だ。命令、全速前進、前進を続けろ。
1: はい、はい、連れてかい。
3: 周天，带大家撤，告诉大家，不想死的都躲起来。

0: 这鬼子怎么还不来呀？大哥，要不然让我带几个人去看看去。哎，
1: 瞎叽叽什么呀？二当家的让等，都给我好好等着。
2: 報告します。事例が多くて短時間で取り除くことはできません。
3: バカ！戦車の車輪が直らないのか。鶴井八郎君め、もう間に合わない。俺の命令を聞け。戦車の周りに十数人残れ。残りの者は私とついて救援に向かう。分かったか？
2: はい。
3: 出発！

0: したのですか？
1: 待ち伏せがあったら通れんかもしれんだろう。それに通れたとしても危険すぎるだろう。そもあかん。
0: 少佐殿、両学隊の人数は少ない。おそらくここで待ち伏せはできないでしょう。しかも我が軍を困っております。小僧山からこんな遠いところまで援軍も来らないでしょう。
2: 戦場は物語じゃない。勝手に推測してはいけない。この辺りの配置は悪い。この近くに他にシフォン校へ行く道は本当にこれしかないのか？
0: はい、ありますが5時間以上はかかります。
2: 全員命令を聞け。ここでしばらく待機しろ。
0: はい。
3: 这小鬼子既然来了，怎么还不进来？
4: 哎呀，不会要走吧？
3: 大哥，
5: 团长，前方鬼子的炮垒实在太坚固了，我们无法把它攻破。
6: 援军到来不到一小时，大梦，
7: 有
6: 你们两个跟我来。
7: 是。
6: 把炮火卸掉。
7: 是。
8: 是。
6: 班长，把炮赶起来，跟我来。
9: 是。
6: 快！
7: 走。
6: 把炮放平，

0: 報告、旅団長の命令で早く地方公へ急ぎ助けろとのことです。
1: 全員命令を聞け。いいか、全軍一気に全速前進、アニマを一気に抜けろ。
2: はい、
1: 出発。
3: 鬼子真的进来了。

0: 大哥，你看，我这铁王马来了！少帅，森下来了！
1: よし、これで大丈夫だ。天狗に合流しろ。はい。バカ野郎、どういうことだ？
2: 鬼子是自杀死，不是鬼子援兵啊！
3: 哎，
2: 可能是二当家和守天。
1: 好，
3: 下
1: 机。
3: 好，
1: 敌人，走。
3: 少佐，我再信任了士兵的山。
1: 三浦君，君は本当の勇士だ。君に爆薬を与える。やれ、彼を援護しろ。三浦。

0: 一个最大的障碍，可以说这一仗我们大获全胜。
1: 该记给谁呢？
0: 一营长，
2: 到。
0: 你们一营负责主攻，和鬼子正面交火，能拿下七风口，一营功不可没。
1: 谢团长。
0: 你先不要信，一营的功劳我会记得的，可这个战斗头功，我还不能给你。
2: 团长，为啥？
0: 徐连长，
2: 到。
0: 这次。
3: 七风口战役是谁成功阻击住鬼子莱阳总部方向的援军，
0: 为我主力部队的进攻赢得了宝贵时间。如果不是他们成功的阻击，七风口我们拿不下。大家说一说这个头功该记给谁呢？
4: 这个头功应该给许连长。
3: 对，
4: 应该给许连长。
0: 营长，你说呢？
2: 团长，您要这么说，我服气。
0: 好，这次。
5: 七风口之战，我给你们一营三连集体等功。等一等，
6: 团长，这个功我们不能要。
5: 为什么？团长，明人不做暗事。
6: 其实这次打援，我们连鬼子影都没有看见。这个仗根本就不是我们打的。
7: 光荣，军中无戏言，你可不能乱说呀。
8: 参谋长，我说的都是事实。
9: 那这到底是怎么回事啊？
5: 团长，莱阳出动了100多名鬼子，可是，在一线天不知道被谁一锅给炖了。什么？
10: 100多个鬼子都被消灭了。对，等我们赶到一线天，满山遍野都是鬼子的尸体。哦，还有一辆坦克也被炸了。
11: 那这仗到底是谁打的？
10: 我也不知道，不过很奇怪，我敢肯定这一仗一定是个行家里手打的，而且这仗打得非常漂亮。
12: 探长，中国の言葉で言うと。 勝負は、陛下いつものことである。さあ、このお酒で、お前に決定しているぞ。ありがとうございます。今回の戦いは、お前どう考えてる？
10: 軍の兵力ない限り無理でございます。その当時86のトコンリスタンは下部口国に攻撃しているその兵力を見るとこっちに来るのは無理だと思います。どういう意味ですか。軍との待ち伏せは
12: 国民の正規軍でないと、同関係でも少なくとも陸団以上の兵力になると思います。国民党の正規軍、我々の情報によると、ライアン地域は国民党の正規軍ないと言われて、まさか。
10: 本当ですか。私はそう思いますが、でも敵の戦闘力に見ると信じる力ありませんでした。
12: そう見るとこの地域はとっても複雑だな。
10: 私のせいでどうしても法軍など目を消すになれ。
12: 天皇陛下に謝罪しんか。ダメ。お前は大国の侍だろう。

0: 報告します。先日山上少佐を襲ったのは政府祭でした。
1: 政府祭？バカなこと言うな。
0: いえ、保安団高団長の事件の後調べはつきました。全ては政府祭の仕業です。
1: 一体どのものだ？
0: 最近になって周英国というものが政府祭に加わったようです。貴風公も高団長もこいつの仕業です。2ヶ月前輸送部隊を襲い全滅させたのもそいつの指揮によるものでした。そして山上少佐もこいつの手によってやられたのです。
1: この野郎、この盗賊は我が軍が反抗するか。すぐ作戦立てて新風祭を全滅しろ。
0: はい。
1: 山上、お絵神で仇を取ってやるわ。
2: 快点！
0: 師団長殿、あと30分以内に政府祭を出動できると思います。
3: 命令を出して、誰かが新軍祭に八路軍突破したら軍号で処罰する。
0: はい。
3: 特に周英国に見つけろ。新天も知ってを見る。わかるか？
0: はい。
4: 大哥，逃是逃不了了，看这阵势，鬼子是想把咱们山寨全给端了，
5: 咱们跟他拼了！拼了！
4: 好，干！
6: 弟兄们，今天是小鬼子自己送上门来，咱们要是不多杀几个鬼子，咱们就不是爷们儿。
5: 对！
6: 清风寨百十来号人，咱们要杀一百个鬼子，咱们就够本；杀两百个，咱们就赚了。弟兄们，你们怕吗？
5: 不怕！
7: 大哥，怕什么呀？怕就不是清风寨的英雄，大不了18年以后还是一条好汉。
5: 是吧？快！
2: 大哥，
8: 你们要干什么呀？大哥，咱们这次一定有办法能逃出去。
5: 二当家的，都什么时候了，逃不出去了。
7: 二当家的，怕什么呀？大不了多打几个鬼子不就行了吗？
9: 兄弟，这回是躲不过去了，是当哥哥的拖累你。
8: 哥，别这么说话，咱们一定能逃出去。

0: たいですか？
1: 妙な状態です。そちらは？
0: こっちは川口状態で、捜査可能にも。しっかりしてろ。来てくんは。南の方へ。逃げた。早くおで。
1: はい。お疲れ様です。
2: 報告します。捜索完了いたしました。敵は一人もいません。
3: バカ。続けて追え。大事に保育のは就職させろ。
2: はい。
4: 哎，你奶奶，终于出来了。
5: 他妈的，这小鬼子这身狗皮还真没有咱们自己的衣服舒服啊！
6: 兄弟，真棒。那招叫什么？金什么玩意儿？
7: 哎呀，大哥，叫金蝉脱壳。
6: 哎呦，我知道。

0: 師団長殿、先ほど野人山で隊員二人の死体を発見いたしました。全軍全滅です。
1: 何？
0: ここです。
1: やっぱり野人山だ。命令出して、すべての軍隊に出して、この辺に捜索しろ。
2: はい。
1: 待て、すぐ特殊部隊に漁師に変装して、この地域を詳しく捜索させろ。
0: はい。

0: 報告します。盗賊どもに逃げられました。
1: なんだと、逃げた。
0: 盗賊どもを包囲したのですが、数百人もの八路の攻撃に遭い、甚大な被害を受け、奴らは飛び逃げました。

政府債を援護した八郎の部隊は東山の独立団でした。具体的な位置は不明ですが、周永国や政府債は小東山にいるはずです。

0: 長官殿、この女いかがでしたでしょうか。
1: あ、すぐに全体を集合させろ。たった今重要な情報を掴んだ。
0: はい。
1: お前たちも疲れてるだろう。村の若い女たちを全員連れて行け。お前たちへの褒美だ。
0: はい。長官殿、
1: あ、
0: 内容まではまだ長いので何か食い物でも探してきましょう。
1: 行ってこいよ。その代わりな、終わったらな。
0: はい、
1: 急げよ。
0: 行け。
2: はい。
3: 着きました、社長。
0: この女か、連れてこい。外で待ってろ、はい、もし何かあったら呼ぶ。
2: はい。

0: あんなにうまく打ったのは右の腕か左の腕か。
1: 告诉你，我告诉你，你再给我一次机会起来，我还干你！来啊！
0: 打った方を切り落としてやろうか。
2: おい！いいのか本当に？
0: では切り落とさせてもらいます。

0: 団長殿、こちら渡辺少佐の部下だそうです。何か大切な情報を持っているとのことです。
1: お前は渡辺の部下か。渡辺は、
2: 渡辺長官は全滅です。
1: 全滅？
2: 他は全滅しました。
1: 何のことだ。
2: とても強い八郎軍とぶつかり、渡辺長官はそれが周永国部隊率いるものと判断しました。
1: 周永国か。
2: 八郎軍の兵器工場もその辺りで、八郎軍の守りは固いです。渡辺長官もこの情報を全てここに記録をいたしました。

0: 地拠点16カ所で同時に襲撃が起きました。石油団による襲撃で未だ鎮火が続いております。
1: 一つ集団常年に動画で警備して、動画団の部隊は全部集団させ。
2: はい。

0: 小林隊長ですか。
1: どうも菊井です。
2: はい。
0: 小林さん、どうしたのですか。私は分からないのですか。菊井です。
2: なんか
1: 富士山麓、次は
2: 桜は咲く。先生、どちらに行かれますか。
0: 小林さん、なんでこんなことするのですか。毎日顔合わせる中でしょう。
2: 我々は天皇に忠義を尽くし、大日本帝国に忠誠を尽くさねばならないですから、我々は団結して力を尽くさなければならない。やりすぎかどうかも分かりませんが、菊井先生も知っての通り、3日前に弾薬庫の警備が厳重になりました。旅団長の特別な許可がなければ誰も外出することはできません。菊井先生、これからどちらへ行かれるのでしょうか。
0: 公務がありまして、ちょっと弾薬庫を離れなくてはならないのだ。
2: それならば旅団長の特別な許可証を見せてください。
0: またにするか。
2: 何が公務だ。やっぱり女だ。帝国軍人として恥を知る。

0: 合図。富士山が。帰れ。桜咲く。ちょっと待て。火があれば貸してくれ。あります。
1: 兵士たちには注意させ、警戒することは怠るな。
2: はい。
1: 最近不動産の八郎軍の奴らは奇襲が多い。

0: 我々の損害も少なくない。弾薬庫を守る重要性は分かってるだろう。気を抜くな。少しでも油断をすれば我々全員命取りになるということを忘れてはいけない。よく覚えておけ。
1: はい。

0: 当做经典战例。哎，你来了，正好找你。我和张楚都商量好了，把你这次袭击莱阳军火库的行动当做经典战例，向全团推广，甚至整个军区。有什么好推广的？哎，卫国，什么意思啊？打仗嘛，没什么经典可循，你们忙。
1: 哎，
0: 嘿，这小子，他和圣上还翘尾巴。
2: 報告します。発火。作戦は始めました。要塞部隊には敵は一部隊しかおりません。一中隊を出動させ成功してみせます。
3: よし。小島殿。
4: はい。
3: 明日すぐ出動して兵器工場も全滅し、新英国を捕まえろ。
4: はい。